0: يكون التسليم الجثمان بعد الساعة 10 بالليل. ثاني شرط ما لا يتعدى 50 شخص الجنازة. ثالث شرط إنه يكون في السيارات مش ماشي على الأرجل وعلى يحملوا النعش على الكتف. ورابع شرط إنه يغسلوه في المغتسل، عندنا مغتسل في المقبرة يغسلوه. وامبارح ببعثوا لي رسالة مع ناس إنه كمان أهله يودعوه في المقبرة وفي المغتسل.
1: بداية احنا بلشنا مكاتبات مع الشرطة من عملية من يوم الخميس بعد مقتل سامي يوم الأربعاء بيد الشرطة في الليل. طلبنا تشريح الجثمان بحضور طبيب مراقب، وبعد الانتهاء من إجراءات التشريح طلبنا بالإفراج أو التسريح الفوري وغير المشروط للجثمان. ولكن حتى اللحظة بالرغم من إرسال ثلاث مكاتبات مختلفة اللي فيها طلبنا ما ذكرت، لم نحصل على أي رد خط من الشرطة بالرغم من طلبنا لذلك. وآخر تواصل مع الشرطة كان هو عن طريق العائلة لما استدعوهن وعمليا قالوا لهن إنه تحرير الجثمان سيتم فقط بالشروط اللي ذكرها.
2: ما السبب يعني لماذا حتى الآن لا يتم عمليا تسريح الجثمان بشكل رسمي للعائلة؟ ما هي الدوافع؟
1: بفكر يعني مهم بداية نشير للسياسة العامة اللي عم بتقودها السلطات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر اللي عم تحتجز جثمين مواطنين فلسطينيين من الداخل.
3: إذن المحامي هديل أبو صالح تحدثت للزميل أدهم حبيب الله، وكنا قبل ذلك مع والد الشاب سامي جعصوص أحمد جعصوص. الشروط التي تفرضها الشرطة رغم أنه لا يوجد أي سبب مباشر لماذا يتم احتجاز الجثمان، ويتحدثون عن مصطلح ورقة مساومة على ماذا لا أعلم، لأنه لا كما على الأقل رسميا لا توجد هنالك أي جثمين أو رهائن محتجزين في أي موقع في المنطقة، لا في غزة ولا في الضفة ولا في لبنان، ولكن مع ذلك يستخدم هذا المصطلح في ظل هكذا أجواء عندما نتحدث عن عنف وجريمة وسياسة الشرطة، بالإضافة إلى التحركات الحاصلة سياسيا. وتابعنا قبل يومين تصريحات صادرة عن الحكومة وزير الاتصالات وغيره عدم الانصياع لقرارات المحكمة العليا والأزمة الدستورية، إلى أين تذهب البلاد في الفترة القريبة؟ هل الانتخابات ستكون فعلا في موعدها؟ ماذا عن الاصطفافات داخل الساحة السياسية الإسرائيلية وتحديدا ما يسمى الآن باليمين المرن؟ ولكن ماذا عن العنف والجريمة وكيف يمكن مواجهة ذلك؟ في الاستوديو هنا في إذاعة الشمس وبعد جلسة مع المدير العام الأستاذ سهيل كرام، يائير جولان رئيس حزب الديمقراطيين تحدث في هذه الملفات.
4: פגשתי היום שני אחים, שניהם נסחטו על פרוטקשן. מילא, אתה יודע, יש את התופעה של פרוטקשן, יש עבריינים. אנחנו יודעים שיש עבריינים. המשטרה לא מטפלת בזה. אתה מבין, הם זוכים לטיפול שהוא, תסלח לי, טיפול משפיל. ככה לא נלחמים בפשיעה.
5: אולי הם לא משתפים פה למה המשטרה.
4: הם משתפים.
5: זו האמירה שאנחנו...
4: הגישו תלונות, הגישו עם שמות... אנשים שהם התלוננו נגדם לא נעצרו, לא נחקרו, לא טופלו. אני רוצה לומר לך, שמעתי את זה היום, כמעט בכיתי. ככה לא נלחמים בפשיעה. אנחנו מתחייבים שאנחנו נהפוך את המשטרה למשטרה יעילה, למשטרה מתפקדת, למשטרה קשובה לאזרח, למשטרה שלוקחת כל תלונה ומתייחסת אליה בשיא הרצינות. אי אפשר להמשיך.
5: אבל זה הכל דרג מדיני או יש משהו יותר...
4: זה רוח.
5: היית אומר רכוב במערכת.
4: זה רוח. כאשר במשטרה עוסקת במפגני רעבה של הריסת בתים, במקום לעסוק בלהגן על האזרחים, הרוח ששורה על המשטרה היא רוח של התעמרות באזרח. זה חייב להיפסק.
5: אבל אם יגיע אליך מפקד מחוז, ואתה תהיה השר לביטחון לאומי נניח, וזה מה שיסתדר, יגיד לך, אדוני השר, יש פה בנייה לא חוקית, אנחנו חייבים להרוש, יש צו בית משפט, חייבים לקיים צווים של בית משפט, ועוד נשאר אותך על זה. אז אתה תשלח אותו להרוס.
4: משטרה תמיד חייבת לפעול לפי חוק. אבל היא צריכה לתת שירות לאזרח. היא צריכה להגן על האזרח. היא צריכה להגן על החוק, כדי שאזרח לא יפגע באזרח. וכל מה שקשור בחקיקה, אנחנו נגבה את המשטרה הזאת, ואנחנו נדרוש מהמשטרה. אני אומר לך שגם היום יש הרבה אנשים טובים במשטרה.

0: هذه عودة أعزائي المستمعين لمحاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى تأخذنا إلى الساحة الإقليمية بعد أن تابعنا العديد من الملفات المحلية، وكنا في طمرة وكنا في النقب وكنا في حيفا، وتابعنا أيضا الأخبار حول ملفات العنف والجريمة وما ينتظرنا كما يبدو خلال الفترة القريبة، وأيضا وصولا إلى الانتخابات. وطبعا من المسارح الإقليمية الحساسة الآن المسرح التركي، وترامب يصل إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر لحلف الناتو، يتحدث عن إمكانية منح تركيا أو بيع تركيا طائرات متطورة جدا F-35، هذا يثير غضب إسرائيل، واستمعنا إلى تصريحات نتنياهو وكاتس في الأيام الأخيرة. ولكن بعد الملف الإيراني الذي لم ينتهي، هذه الليلة كانت أيضا ضربات متتالية، عشرات الأهداف استهدفت من قبل الجيش الأمريكي في مواقع مختلفة في محيط مضيق هرمز والجزر التابعة لإيران. في المقابل إيران تعلن عن استهداف مواقع أمريكية في دول الخليج، تحديدا في البحرين والكويت. ولكن الآن تركيا تحت المجهر. دكتور رامي دانيل خوكي رامي بما خول المحكار بتخلومي ممخلين تركيا، شلام لخ بوكر توف.
1: سلام بوكر أوف.
0: ما رتسي أردوان؟
1: ארדואן רוצה כמה דברים. דבר ראשון, הוא במדיניות של התרסקות. זה המדיניות שלו כבר יותר מ-20 שנה. הוא ידע עליות וירידות, כולל כישלונות קשים במדיניות חוץ בעבר, אבל התקופה הנוכחית, השנתיים, ארבע שנים האחרונות, מאוד מאוד טובות לו, והוא רוצה למנף את זה למקסימום. וזה מה שאנחנו רואים עכשיו באנקרה עם פסגת נאטו מול האמריקאים ומול האירופאים.
0: כשאתה אומר טובות לו, זה אומר יש לו עכשיו בן ברית מרכזי ודריסת רגל ענקית בתוך סוריה, יש לו השפעה גם מול הרוסים והאוקראינים, יש לו השפעה בגלל המיקום שלו הגיאוגרפי. אני מנסה ככה לפענח את מה שאמרת, טובות לו באיזה בחינה?
1: אתה צודק לגמרי לגבי זה. אם אני לוקח אותנו ב-2020 למשל, אז טורקיה הייתה מבודדת באזור, כל האזור היה מתארגן סביב צירים שלא כללו את טורקיה, הסכמי אברהם, מזרח הים התיכון, דברים כאלה. האירופאים אז היו מאוד מאוד שלילים כלפי טורקיה וארדואן, וביידן הנשיא הנכנס דאז היה גם בן אדם עם תפיסה שלילית כלפי ארדואן. תסתכל למצב היום, ארדואן אמרת סוריה, אמרת דברים אחרים, אני מוסיף שני דברים. דבר ראשון, הוא משפר באופן משמעותי את הקשרים שלו עם מנהיגים ערבים שונים, האחרון מהם זה סיסי המצרי, שהיה אויב גדול של ארדואן ועכשיו הופך להיות חבר יותר ויותר טוב. והמערב, טראמפ הוא חבר מאוד מאוד טוב של ארדואן, והאירופאים שבעבר היו מאוד ביקורתיים, אחרי המלחמה באוקראינה, אחרי טראמפ, אומרים, ארדואן תעשה מה שאתה רוצה, אנחנו צריכים אותך כשותף, בוא נדבר ונעבוד ביחד.
0: עכשיו, כשאתה אומר היחס האישי פה זה גורם שהוא מכריע, בגלל שטראמפ במאוד בעצם איך מדבר עליו, אתה יודע, אפילו בטרמינולוגיה קצת שונה, והוא לא רגיל אליה.

0: إذن نعود ونصبح عليكم. سلام الآن أصدرت في الأيام الأخيرة تقريرا سنويا عمليا لثلاث سنوات من خلال المواجهات المستمرة ما بين السياسة الإسرائيلية والمستوطنين وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وطبعا نحن باستضافة حقيقة فرون. بوكر توف. بوكر توف. بوكر توف حقيقة.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير. אנחנו כמובן רוצים לדבר איתך ולשוחח איתך על הדוח התלת שנתי לגבי יחסי הגומלין בין הממשלה לבין הפלסטינים באמצעות כל מה שקורה בשטחים.
1: כן. אני מניחה שאתה
0: מדבר
1: על המוסלמים בארפו, الاحتلال صار أقوى وأقوى وبيضغط على الناس والعنف في كل محل. ونحن كان بدنا نكتب بصورة عميقة كيف الحكومة هذه كل الأسلوب تبعها كان لمشروع دم الأراضي المحتلة، ولأن ملا آخرت مستطهير عرقي من خلاكين جدولين من
0: كان.
1: كثير من كان معها.
0: بس الإنسان يعني الإنسان مش لازم يكون ذكي كتير لكي يتخيل بأنه هذا التقرير عمليا يشير إلى إساءة معمقة أكثر من قبل السياسة الحكومية بالتعامل مع الفلسطينيين، ليست عملية الضم فقط وإنما عملية الاعتداء.
1: مضبوط. الحكومة بلشت بأولا تغيير القانون أو الأساس القانوني لكل الاحتلال، من احتلال اللي كان بمدى مسيامة في ايد الجيش، يعني كان فرق بين الإدارة المدنية وبين الحكومة. اليوم
0: انتقل لوين؟
1: انتقل وزير اسمه بتلال سموتريتش، هو القائد الرئيسي لكل الاحتلال، لكل الجيش ولكل الأشياء. باسم هيزيرو את כל הסמכויות. אני עוברת לעברית כדי שיהיה לי יותר.
0: כן, אבל בסופו של דבר הדבר המרכזי שקרה בשטחים בשלוש השנים האחרונות, ואנחנו כמובן לא מומחים כמו שאתם בשלום עכשיו כותבים את הדוחות האלה, חלה הרעה קיצונית דרך ההתנהלות של המתנחלים שמקבלים הרשאה שבשתיקה, לפעמים לא בשתיקה, אפילו בהצהרה של הממשל והממסד הישראלי.
1: אז זהו, שמה שניסינו לתאר זה שמדובר בעצם בפרויקט ממשלתי. זה לא בני נוער שבמקרה הגיעו לתת מכות לפלסטינים. זה משהו מאורגן שהממשלה עומדת מאחוריה. התקציב, הכסף מגיע ממני וממך, מכל מי משלם מיסים בישראל. הממשלה מממנת את המאחזים האלה, היא יוזמת את הבנייה כן. בהרבה מקומות, ואת האלימות והגירוש, מה שהמתנחל לא עושה בכוח, אז הצבא משלים, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שיש יותר ממיליון דונם, זאת אומרת קרוב ל-20% מהגדה המערבית, שהוא בעצם פלסטינים לא יכולים להשתמש או להיכנס אליו, כי הם מסתכלים בלחטוף מכות או אפילו למות מאלימות של מתנחלים. זה מיליון דונם. יש לך מאות של בואר אסטוטניה, שבכל מקום בגדה המערבית, כן. גם באזור B, אזור A, שאמור להיות כאילו בשליטה...
0: חגית, תני לי, ציידי אותי בכמה נתונים, כדי שדיברת על המיליון דונם, אולי תסברי את האוזן לגבי...

0: תמיד תמכתי בזה.
1: כן.
0: אינשאללה.
1: כן, אבל לסיכומו של דבר, אפילו מדינה פלסטינית, אם תקום, היא לא תוכל להיות מדינה נורמלית, מכיוון שבאמת מחולקים, מגודעים, מבוטרים. הפלסטינים לא, אין להם רצף טריטוריאלי כדי להקים את מדינתם כפי שפעם היה החזון הלאומי.
0: זה באמת אתגר ענק. לא רק האתגר של לשכנע את הישראלים שיפסיקו לשלוט בפלסטינים ויתנו להם עצמאות, אלא גם האתגר הגיאוגרפי. איך עושים שאפשר יהיה שעזה והגדה המערבית יתפקדו כגוף מתפקד, כמרחב שהוא יש בו חופש תנועה מלא. זה אתגר מאוד מאוד גדול.
1: כן.
0: אבל בסוף אנחנו חייבים, נהיה חייבים להגיע לשם. ואם אנחנו רק נגיד אי אפשר, אי אפשר, אז בטח שלא נגיע לשם. אנחנו צריכים לחשוב על איך אפשר לתקן ואיך אפשר להביא את ה... חיים שלנו, שכולנו מגיע לנו פה חיים לכבוד, גם הפלסטינים שהם ילידי הארץ הזאת, ואנחנו, אני מאמינה שאפשר בסוף להגיע לזה.
1: חגית עפרון, לשלום עכשיו, תודה רבה.
0: תודה רבה,
1: חרקום צעיד. תודה רבה, סבא אלחיר. אדן באכתסר שדיד, يعني طبعا هي كشفت تماماً ما كنا نعرفه مسبقاً من خلال هذه التقارير التي طبعا صدرت عن سلام الآن التي تشير إلى إساءة مستمرة راديكالية تهجيرية للمستوطنين بإلهام طبعا وبرياح خلفية للحكومة الإسرائيلية اليمينية. نخرج لفاصل إعلاني أول الساعة الثانية من برنامج يوم جديد.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
5: فوط معطر هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
5: خاضع شوف الحملة. صالح ذباح.
6: MG 3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكود قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
7: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
8: إذا مع نزارين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
9: الشمس دائماً

0: זה אומר שמדובר פה בעצם בפיתוח ופטנט ישראלי, חברה חיפאית שקיימת 18 שנה, והמכשיר שלנו עבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בבית חולים ברזילי באשקלון, 2 באוניברסיטת פארמה באיטליה. כלומר, יש פה מכשיר שהוא לא רק יעיל מאוד, אלא גם עבר מחקרים קליניים מאוד רציניים, בבתי חולים מאוד רציניים, והמכשיר שלנו בעצם מסייע בתהליכי החלמה של פריצות דיסק, כתף קפואה, דורבן, שחיקות דפוס בברכיים, ועוד ועוד. מותר לשים את המכשיר על כל מקום בגוף, רק לא על העיניים. והיתרון המאוד גדול של הביקור לדר שהוא בטוח לשימוש, אין לו תופעות לוואי. זה אומר שגם אם יש למישהו נגיד מפרק מלאכותי, פלטינות חלילה מאיזה תמונה שהוא עבר, מותר להשתמש גם על מתכות, גם על מפרקים מלאכותיים. וזה היתרון המאוד גדול של ביקור לזר.
1: וזה מה, זה, יש, כן. לי, יש לי בבית גם ביקור לזר. מה היתרון הגדול? אתה יודע, גיא, כאילו הטיפול מתמקד באזור הכאב עצמו, ללא תרופות, ללא תופעות לוואי, וללא תלות במשכחי כאבים. אתה יודע, המון הייתי, היה לי בעיה ביד, חבל על הזמן, זה פשוט מאוד, היום אני... בן אדם אחר, פשוט מאוד.
0: בעצם מדינת ישראל, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל במדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, אחרי ארצות הברית, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים. והיום אנשים מחפשים פתרונות יותר חכמים, יותר בריאים לטפל בכאב, והיתרון הכי גדול של ביקור לייזר, זה הנגישות שלו. הוא נמצא אצלי בבית, בכל יום, בכל שעה, אני לא צריך לקבוע תור ללכת לרופא, כואב, אני מכוון לשש דקות את המכשיר, שם על איפה, על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד.
1: אין מצב, המכשיר פשוט מאוד להפעלה, וכל אחד יכול להשתמש בו בבית לאחר קריאת ההוראות, הכל בסדר. עכשיו יש לנו מוחמד יונס, מוחמד, סבח אל חיר, בוקר טוב.
2: סבח אל נור, בוקר טוב.
1: מוחמד, סמענا انه عندك حوايا حلوه مع المخشير وتحكينا قصتك مع البيكور ليزر.
2: طلع دريد, انا حسب رايي هذا البيكور ليزر هو ساحر.
1: واو,
2: انا بستعمله من 2015.
1: واو,
2: بال 2015 عانيت من ديسكات بالرقبه ووجع بالكتاف والايدين.
1: حلو.
2: وشفت له دعايه بالفيسبوك اظن, وكان في
1: دعايه لازم تسمعه بالراديو دعايه.
2: هاي هسه بالراديو طبعا.
1: هذا انت قبل بتحكي قبل مزبوط.
2: انا هسه بالراديو غيرت من المخشير القديم للمخشير الجديد.
1: عملت عدكون. حلو.
2: عملت عدكون. فكان ميكي بيركوفيتش بوقتها لاعب كرة السلة يعمل له دعاية للركب ولهاي الشغلات. قلت أنا شو بصير علي بجربه. كانوا نفس الشيء عاملين إنه بتاخذوا 3 أشهر, بس كانوا عاملين إنه إذا بترجعوا بتدفع على كل نخل. يوم استعملته كأنه 5 شيكل أو 3 شيكل. فقلت أنا يعني إذا بدي أرجعه خلال شهرين بدي أدفع 300 شيكل, مش مشكلة. فأخذته للمخشير وكتير عانيت بوجع رقبي. كان عندي 3 ديسكات برقبتي. أوه. وعملت تيبوليم عند خيروبراكت وعند فيزوترابيست.
1: ما خليتش
2: محلات ودفعت كتير مصاري شراء, يعني ما بتأمنش.
1: حلو.
2: فطلبته وجابوا لي إياته واتصلوا فيه وعملوا لي, علموني كيف استعمله وبأي محلات بأي مناطق بالرقبة لازم أحطه عشان. فأنا لقيت إنه المخشير ساحر جدا, يعني
1: واو.
2: أعمل العلاج بالليل أقوم الصبح في إشي.
1: جاي خبر شو أتعلم يبين ما هو أمير خبيه مترفت بشوط مود.
0: إبنتي شو إجيا ده خمسة شميك بيركو بتشسخكان.
1: نخون نخون.
0: عفيتي أحد بود أحد عربي. يفهم شو بلبنتي.
1: ليات أتا تخيل يدبر جام. مكمل محمد. نعم.
2: فكنت أعمل فيه العلاج بالليل, أنام يكون عندي وجع رقبة وإيدين وكتاف, وأقوم الصبح ما فيش إشي.
1: واو, زي كوسام, زي مكسيم.
2: حتى لو ما فيش عندي أوجاع, يعني لما يكون عندي وقت وأنا قاعد بالبيت وفاضي بحطه وبستعمله, وكتير كتير يعني من يوميها أنا الحياة يعني
1: بتجنن. يعني أنت اليوم ممليتس بجدول, أنت بتنصح باستعمال المخشير؟
2: أنا بنصح كل واحد. نعم. عنده ديسكات برقبة وعنده وجع ظهر, وجع كتاف, إيدين, ركب, بجرين. اسمع, يعني هذا الجهاز
1: يعني ساحر. إذا هو أمر شو زي كوسام, زي بشوط مود, زي مخشير كوسام. جاي
0: أنا تمد أمر بيكيوليزر لو كسم زي مدى,
1: زي مدى, زي لو كسم بشوط مود. نخل
2: مدى, أبل هو عسي كسم, همدى عسي عسى كسم.
1: إيه زي كيف. نعم محمد فضل.
2: واستعماله جدا جدا هين, فيه 3 كبسات, كبسة مدورة من فوق بتطفيه وبتشغله, وكبسة تحتيها تيجي بالعرض عشان

0: تغير الوقت اللي بدك اياه تعمل فيه العلاج.
1: حلو.
0: وكبسه عن الجانب بتشغلها، بترصد عليها كبسه طويله، بتكبس على كبسه الكبسه اللي بتشغله للمخشير، المخشير بيشتغل، بتحطه وين بوجعك. انا مثلا على الرقبه بحطه على النحتين من هون، من هون تحت الدنين، على الشريان،
1: على الشريان نفسه بالضبط،
0: على الرقبه، وبالنص من فوق بالطول بالواقف، وبرضه تحتيه اخرى مره، وين بتلتقي الرقبه مع الاكتاف بالعرض. هذا اللي عنده وجع رقبة، انا بقول لك اذا بيعمل هذول الاربع محلات خمس محلات، انا بقول لك انه وجعه بطير.
1: ايه كيف بشوت مود، يعني عم بسمع شغلات جاي زي كيلو او هو امير قلت ترجلوا لخيوط عم كيف بشوت مود زي كوسم زي وزي مدى وعشان كان احكي محمد
0: اللي بده يتريح من الادويه ومن كل الشغلات اللي بتعمل وجع معدي وبتعمل وجع كلوي وبتعمل بتضر الكبد وبتضر الكلوي، يستعمل هذا المخشير شرفيا. يعني
1: شرفيا، وهذا صدقا انت بتحكي، انت مش عشان اجيت جاي تعمل دعاية، انت فعلا انت عم تتعامل مع المخشير.
0: انا من 2015 عندي المخشير، بقدر يجي اللي بده يجي،
1: اللي بيجي وبقدر يتواصل معك محمد يونس ويعرفك يعني بالضبط شخصيا، وانت بتلتقي فيه وبتحكي تقدر تحكي له وجه لوجه عن المخشير.
0: طبعا طبعا كثير
1: كل احترام
0: حكيت عن الجهاز هذا.
1: كل احترام بشوت مواد شيء أتامر زي عنيان شل مدى زي لو عنيان شل كاسم.
0: وإذا بقول لك إنه منلعب فوتبول وفي لعيبة اللي بتتصوب بجريها بركبها وبنطيها المخشير والجهاز وبيعملوا فيه علاجات وبنبسطوا منه، بس عمش عم بيشتروا.
1: أز كخا كودين كل تدام محمد، شكرا لك. جاي يش لانو مفتاع، أدخلنا ندبر على مفتاع وندبر على هبرسيم شيش لانو بتخنيت جام.
2: أز ما أتامر أنا باهمت شمعتي את محمد إخو ממליץ על המכשיר، ובטח ברכב עכשיו או בבית אנשים שומעים אותנו ואומרים רגע, הוא נשמע ממש טוב וגם אני מדבר יפה, אבל אם לא יעזור לי מה קורה?
1: זאת השאלה.
2: אז מאזינים יקרים, לא טוב, כל הכסף חוזר. אתם מקבלים את הביקיור לזר, קונים אותו, משתמשים בו חודש שלם, לא עוזר, כל הכסף חוזר.
1: ככה שאתה בטוח שזה עוזר.
2: נכון, כי בעצם אנחנו חברה שקיימת 18 שנה. אנחנו יודעים שביקיור לייזר זה מכשיר שעושה עבודה.
1: כן.
2: אבל למי שעדיין סקפטי, לא בטוח, לא יודע, חברים, מאזינים יקרים, יש לכם חודש ניסיון. והיום הביקיור לייזר פרופשיונל, שזה דגם הפרו, הדגם הכי מתקדם, מכשיר שעבר את כל המחקרים הקליניים, זה המכשיר הכי עוצמתי שלנו. המכשיר הזה באתר נמכר ב-3,480 שקלים.
1: כן.
2: בפארמי, מי שילך עכשיו לפארם ליד הבית, ימצא אותו במחיר מבצע של 2,500 שקלים, ואצלך דורד בתוכנית.
1: כן, אצלי בתוכנית.
2: 1,590 שקלים, אפשר לחלק עד 24 תשלומים בלי ריבית, בלי הצמדה, זה 66 שקלים בחודש. שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר.
1: אווה.
2: מתנה, רולר 3D בשווי 200 שקלים, מתנה,
1: מקבלים
2: עם המכשיר, והכי חשוב, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו. אז כל הפרטים כמובן בכוכבית 3414.
1: לא תגיד את זה בערבית, גיא, דימטי. איזה כיף. נשמי, תלתי 414. محمد, כן.
0: בדיוק לך, בס ב-2015 אני שריתי ג'הזי ב-2500 שקל.
1: איי, וואו, הוא אומר שב-2015 הוא קנה את המכשיר.
0: אני לא מאמין עליה, הזה العرض, يعني عرض مخيف, يعني נזים פיו 1000 שקל תעריבה.
1: הבנת, גיא, כאילו הוא אמר שאני קניתי את זה ב-2015, קנה את זה ב-2500.
2: את הדגם הקלאסי.
1: הקלאסי.
2: המכשיר הזה זה הפרו, זה מכשיר יותר חזק, יותר עוצמתי.
1: יפה מאוד. עכשיו תדבר על הפרסים, היום יש לנו בתוכנית פרסים, נכון?
2: נכון.
1: אז מה הפרסים בסוף התוכנית?
2: אז בעצם כל לקוח שרוכש עכשיו ביקיור לייזר מקבל גם רולר 3D מתנה.
1: יפה.
2: אחד מהמאזינים שירכוש עכשיו, שיתקשר לכוכבית 3414, אחד המאזינים יקבל גם מכשיר להסרת שיער, תהיה הגרלה, ואני אשלח לך את השם של המאזין.
1: יפה.
2: שבנוסף לביקיור לייזר יקבל מכשיר להסרת שיער בשווי 1,800 שקלים מתנה.
1: כאילו למי שקונה, למי שקונה את המכשיר, אתם עושים את הגרלה בסוף התוכנית, ומי מקבל עוד מכשיר לזה. איזה כיף. יפה, גיא, תודה רבה. מוחמד, שוקרן לאלק על המשארקה. תודה לכם, אחלה יום, יום נעים. יאללה חבר'י, כוכבית, יעין עלי, כוכבית 3414, תסלו וארבחו כמן מכשיר לזר. יעתיק العافية في جاي. تودا ربا جاي. تودا ربا محمد.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيله. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1/1 من بيتك.

0: للوقت. انا استعملت صوت كبير بستعمله اليوم الجهاز حد المخده بيحش من التخت.
1: اذا كيف سمعت جاي لياد الميته مع المخشير هذا يا ماكسيم.
0: المهم انه
1: بكم عائشه لياد الميته تمشيخ.
0: ومن ناحية تانية لما أبوي بلش عنده، أبوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل.
1: مين بيرش ميشيل؟ نعم
0: فلافل ميشيل. واقف أكثر من 8 ساعات باليوم.
1: طيب.
0: فعنده وجع العمود الفقري، قلت له يا أبا خذ هذا الجهاز جربه. قال لي لا بالأول بديش. أنا جبت لك الجهاز جربه، إذا ما ساعدكش بترجع عندك شهرين تجربة.
1: حلو.
0: اليوم أبوي بعد ما جربه صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية.
1: كل احترام يعني. قديش وإما كمان؟
0: وإمي نفس الشيء. إمي الحمد لله عندها أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم.
1: إذا كيف؟ يعني عمليا قديش صار لي بيستعملوا الجهاز؟
0: طلع من فوق السنة.
1: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد صحيح؟
0: انا اكيد عن طريق راديو الشمس. بس عن طريق راديو الشمس.
1: شو في يعني واضح ان يعني
0: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقوله بعد ما جربوا بقول له شو يابا رجعوا لا خليه ولا تاخذه جيب اخذ له اياه اخذ له اياه بقول لي لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
1: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز او يشتري الجهاز فهمنا كيف؟
0: كثير سهل. الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
1: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخليوي يعني. انت ما يعني شغلات بسيطه جدا كل
0: بسيط جدا فيش حاجه يخوف بقفش الواحد ولا فيش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. انا اليوم نايم على التخت بحطه وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري.
1: حلو.
0: بعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
1: كانت توجعني. يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
0: انا مرتين باليوم، يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل.
1: جاي نحن يقولين لفتر عليك زو عشان يش لنا حسام. إذا كيف هو مدبر بكينوت
2: كمو حسام يش لنا كاله 350,000
1: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקור הזה. ואנשים ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה, לא משנה אם כואב ב-2 בלילה או ב-8 בבוקר, אני לא צריך להזמין תור, אני מדליק את המכשיר, מכוון 6-8 דקות, שם איפה שכואב, וזה פשוט עובד. וזה מה שיפה בביקור לזר, שזה
1: אתה יודע כמה בבית. תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה, פשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך, ופשוט מאוד זה מטורף, כל יום מתקשרים אלינו עשרות, רוצים לרכוש את המכשיר.
2: הכי חשוב, כל אחד שקונה ביקור לזר, אתם מאמינים יעבוד לכם, לא מאמינים שיעבוד לכם, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, לא מתאים לכם, אתם מחזירים אלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
1: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414 כוכבית 3414.
1: הנה, תתקשרו חברים, תתקשרו כוכבית 3414.
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו, שזה הדגם הכי מתקדם.
1: טוב, גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מי מה דרך רדיו שמס? אתם נותנים לו משהו?
2: זה יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
1: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני, וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
1: אז
2: קודם כל... 3414.
1: יא עיני עליך, 3414 נג'מי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביקיור לייזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.

0: אנחנו מתבגרים, ואז אנחנו רואים שקו הלסת והפנים שלנו, הכל נהיה נפול. כשאתה עושה EMS בפנים, אתה ממש לא, כאילו עושה חדר כושר, אתה מתאמן, מחזק את השרירים, זה חדר כושר לפנים, ואז התוצאות מגיעות. בנוסף, יש לך גם גלי רדיו RF, מה לעשות? ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מאבדים קולגן. RF יודע לגרום לחידוש קולגן. אז חברים, יש לכם פה מוצר לסימני מתיחה, סימני צלוליטיס, מיצוק הרמה לגוף ולפנים. שים לב עוד משהו, אפשר לעבוד עם הקביספה, גם באמבטיה מתחת למים וגם במקלחת עצמה שהמים זורמים.
1: זה מה שכוונתי לשאול, אתה אומר, מיכאל, למעשה שאפשר להשתמש בזה בבית, בעבודה, בכל מקום, וזה לא מפריע לשגרת היום.
0: לא מפריע לשגרת היום, ואני אגיד לך יותר מזה, משהו טוב במכשירים הביתיים, שיש לך אפקט שנקרא אפקט מצטבר. כשאתה תלך לקוסמטיקאית או תלך לקליניקה כלשהי, אתה תעשה אצל טיפול פעם בשבוע, שבועיים, שלושה שבועות במקרה הטוב. כשיש לך מכשיר בבית, אתה תעשה פעמיים שלוש בשבוע במינונים קטנים, אתה תראה תוצאות הרבה יותר טובות, כי יש פה אפקט של הצטברות, שאתה לא יכול ללכת שלוש או ארבע פעמים בשבוע לקוסמטיקאית, אז יש לך פה מכשיר באיכות הכי גבוהה שיש. מי שרוצה סימני מתיחה, מיצוק, הרמה, טיפול בקמטים, טיפול בקמטוטים, מראה זוהר, בפנים, בגוף, הכל מהכל, זה במכשיר אחד. כמו שהסברתי קודם, יש לימן פטנטים, יש לנו פה שלושה טכנולוגיות במכשיר אחד, יש לנו פה מצב לפנים, מצב לגוף, אפשר לעבוד איתו מתחת למים. תקשיבו טוב, אתם הולכים לשמוע הרבה את השם ימן, אתם הולכות להתאהב, או הולכים להתאהב בימן, ויש לכם פה תכף הזדמנות חד פעמית, אך ורק, לכל מי ששומע אותנו, לכבוד ההשקה שלנו, מחיר מטורף שלא היה כמותו.
1: כן. עכשיו, תן לנו גם למי זה יכול להתאים, חוץ מהגיל. אמרת, כל מה שקשור לבעיות אור עם ההתקדמות בגיל, עדיין, למשל, אחרי ניתוחים או דברים אחרים, זה יכול לעזור?
0: אז ככה, קודם כל המכשיר הזה מתאים לכולם, גברים ונשים, משפחה, קונים אותו פעם אחת ולהמון המון שנים, כמובן שאם יש דברים מסוימים, נקודות מסוימות, אפשר להתייעץ עם היועצים שלנו, הם כמובן ידעו להגיד לכם כן, לא, אולי תחכו שבוע, שבועיים, תלוי כל אחד ומה שיש לו. כמובן שאתם קונים את המכשיר ואין לכם פה, אנחנו לא עוזבים אתכם, יש לכם ליווי, מתקשרים אליכם, נותנים לכם הדרכה אישית, יש לכם טלפון אם אתם רוצים לשאול שאלות, כל דבר, אנחנו פה לשירותכם. כשאתם קונים ימן, אתם מקבלים את האיכות והשירות הכי טובה שיש. אמרתי, כשאתם תקבלו את המכשיר לבית, אני אומר לך, אתה תרגיש את האיכות של החומרים, אתה תרגיש שחשבו על כל פרט ופרט. זה לא עוד מוצר. אגב, המכשירים של ימן הם גם לא לכל כיס. אני מראש אומר את זה. זה כמו שאתה תלך עכשיו לקנות איזשהו מותג, אתה יודע, יש דברים שהם לכיס שלי ויש דברים אני משקיע. ימן זה מתאים למי שאומר, אני רוצה לקנות איכות, אבל אני יודע שאני קונה פעם אחת, מאשר לזרוק כל פעם קצת כסף, קצת כסף, קצת כסף, ולא לראות תוצאות. כשאתה קונה ימן, אתה קונה משהו איכותי, אתה קונה אותו באופן חד פעמי, ויש לך מוצר להמון המון שנים, באיכות הכי גבוהה שיש, והכי חשוב, אתה רואה תוצאות, כבר אחרי טיפול שניים, אתה באמת מסתכל ורואה את ההבדל.
1: בוא נדבר גם מבצעים ומחירים, מיכאל.
0: אז שים לב, לכבוד ההשקה שלנו היום, אצלכם בתחנה, רק מי שמתקשר עכשיו ואומר שהוא הגיע דרך התוכנית, דרך השידור, לכוכבית 4577, כוכבית 4577, מקבל ממני את הקביספה ב-2150 שקלים, שזה יותר מ-50% הנחה מהמחיר המלא שלו, חלוקה של 24 תשלומים, כמה שאתם רוצים, בלי ריבית, זה יוצא פחות מ-100 שקל בחודש, שוב, זה מחיר השקה מיוחד, זה לא יהיה כל הזמן, בנוסף, החמישה הראשונים שיתקשרו ויזמינו, יקבלו ממני גם ג'ל, 250 מיל, מתנה, יש לכם פה הזדמנות חד פעמית, ממליץ לכם לתפוס אותה בשני הידיים, להוציא את הטלפונים ולחיי כוכבית 4577, כוכבית 4577, להגיד שהגעתם דרך השידור, אחרת הנציגים לא ידעו לתת לכם את המבצע והטבה, כוכבית 4577, תאמינו לי, אתם תברכו אותי.
1: כוכבית 4577, נג'מי 4577, كبيسبه ليمن الجهاز الذي يحارب كل ما يتعلق بعلامات التقدم في الجيل من حيث السيلوليت وغيرها من مشاكل الجلد. إيفانت أنا مبين ميخيل نخون؟
0: كان كان
1: أنا مبين نحن مدين لك ونذكر قولوا طبعا أنكم توجهتم من إذاعة الشمس وعليه ستحصلون على الامتيازات الخاصة. ميخائيل تورجمان نحن محلين لكم أتسلحة.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية. MGHS Hybrid, سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: إسا خلصنا مع المهندس وبلش الجد، بدنا نشتري حديد ورمل وبطون وبلوكات وشلخت وسلوكي ومسامير وغيره وغيره، بدنا نفر على 100 محل.
4: ما في داعي تلف ولا تدور، كل اللي بدك إياه للعمار بأرخص سعر بتلاقيه بس بمحل واحد فش غيره. باترون لمواد البناء بير المكسور بأقسام المتعددة، الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها، سعر استقبال ومعاملة ومرافقة تتخلص كل مشروعك عبر الويز. باترون لمواد البناء بير المكسور.
5: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصبح.
6: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة 2 شهر. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
7: معك بكروت والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
8: هندسيين في حيفا يعني همخلالة من هال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة من هال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن 50/30. همخلالة من هال حيفا من بيت الاستدروت.
9: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل.
10: نفخات دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
9: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على 100 من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
11: بس أمكور
12: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
13: أمكور
14: هنا إذاعة الشمس
15: 101.98.1 FM Stereo.
14: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
16: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.